предаємо се с мелком говор. Сини да их не би биде добър момент. Сини да их не би биде секси амбиент. Ампак не морам, не смем. Хвала за дружбо, мамам вечерио. Из ютри мам службо. Разумам, разумам, сорек леже прав. Ампак най-върсо виле да съм се мало срал. Като тим съм слышал, че с неки дни. Бая да се спит, но не се говори хао.